0: gedhe apa, Cuk?
1: Tutore entar KRRI.
2: Itu loh.
1: Ma. Sambining
0: ku. Jangan ngerek.